Millennium's svært. Skaff fuglens første kvilt. Hver dagens første krise.

Først var det norske Thomas Dybdahl med Sunshine, og så fik vi her Martha Reeves med Dancing in the Street. Og på den måde så nærmer vi os 4:30, og regionale nyheder, de kommer på den anden side af den her med Jensen McRae, Just Like You.